0: vuelve el renove de MediaMark. Cambia tú también tu tecnología. Actualízate y hazte un renove. MediaMark.
1: ¿Hazte un renove?
2: Helvetia y Caser.
3: Caser y Helvetia.
2: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
3: Porque juntos mejoramos para ti.
4: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
7: ¿Qué tal? Muy buen día. Seguimos con corazón un puño luego de ese suceso terrible que aconteceu en Fisterra. As forzas de seguridade investigan o falecemento dun meniño de 8 anos que caeu dende unha altura de 15 metros. Aconteceu a tarde pasada no colexio Nosa Señora do Carmen nos arredores da praia da Ribeira. A Xunta puxo a disposición do centro no que estaba tutelado o pequeno un equipo de especialistas para prestar apoio psicolóxico mentre se recaba toda a información sobre o que todo parece indicar foi un fatal accidente. Non é o único suceso luctuoso que coñecíamos nas últimas horas. A Policía Nacional vende informar da aparición do corpo sen vida da cantante viguesa Sheila Álvarez, coñecida como Sheila Esencia, da que non se sabía nada dende o pasado 20 de abril. O cadáver foi achado na madrugada deste martes na zona da Vía Verde da cidade Olívica, sen aparentes sinais de violencia, segundo as mesmas fontes. A muller tiña 39 anos, era moi activa no ambiente musical e artístico de Vigo, logo de ter participado en 2015 no talent show de Televisión Española Hit La Canción. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Sesión de control. O presidente da Xunta no Parlamento, Alfonso Rueda, aproveitou para avanzar algunha das medidas que se van poñer en marcha dentro do plan de choque para atención primaria.
8: Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes. Será unha das moitas medidas que estarán nese plan de choque.
7: Esta unidade encargarase de tramitar receitas, solicitudes de ortopedias, informes de saúde ou peticións de ambulancias non urxentes. Labores que ata o de agora realizan os médicos de familia que se van centralizar nesta nova unidade. O obxectivo da Xunta é que os facultativos teñan máis tempo para dedicar aos seus pacientes. O presidente da Xunta saía ao paso das críticas da líder do BNG, Ana Pontón, que acusou o goberno galego de crear unha Galicia de dúas velocidades no acceso á sanidade, apoiándose no último informe publicado polo Consello de Contas.
9: Que vostede ten 2.444 vacantes en atención primaria mentre temos este sistema colapsado. Sabe o que di tamén ese informe do Consello de Contas? Que ten a 120 concellos onde os nenos e nenas non teñen pediatra e que hai 96 onde ese pediatra é un día a semana por hora, señor Rueda. E como sempre, volve vostede aquí a botar balóns fora, como si non levara 17 anos sentado no Consello da Xunta e 30 subido coche oficial.
7: Rueda salientou que os datos do informe do Consello de Contas corresponden a 2023 e que xa ese ano o investimento en sanidade en Galicia medrou nun 30%. De seguido falamos de economía, antes parada para facer a compra, que tamén a economía da de todos os días, o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: Traseros de pollo, kilo, 2,40 €. Mango, kilo, 1,99 €. Y rape negro, kilo, 8,45 €.
11: Gadis, en confianza.
7: Máis dun 1,5 millóns de persoas temos que presentar a declaración da renda na presente campaña en Galicia. Micrófono en man, estes días polas rúas volvíamos comprobar varias cousas que a meirande parte é de deixalo todo para máis adiante. A maioría prefire, ademais, deixalo en mans de quen sabe do tema, xistoría ou similar, e tamén a meirande parte temos unha formación en temas fiscais entre pobre e moi pobre.
13: Sempre a agua final de... a través de la gestoría.
14: Ajá. ¿Y sabe que hay deducciones, o sea, que son específicas aquí en Galicia, que hay, que no se aplican?
13: No.
14: ¿Y sabe que existe una agencia tributaria galega, la Atriga? ¿Le suena de algo?
13: Sí.
14: ¿Y sabe a qué se de qué se encarga?
13: No.
14: ¿Sabe las deducciones que tenemos aquí en Galicia?
15: Me pillas. A lo mejor en cuanto a patrimonio, herencias y estas cosas. Pero del resto la verdad es que no lo sé.
14: ¿Y sabe que existe una agencia tributaria galega, la Atriga?
15: No, ni idea.
14: Y...
7: Desde 2013 funciona en Galicia Atriga, o ente público encargado de xestionar os impostos cedidos á Administración Galega. O da renda non está entre eles, pero a directora da Axencia Tributaria Galega, Sonia Lafont, lembrounos aquí nunha entrevista en COPE que Atriga leva anos colaborando coa Axencia Tributaria para facilitarlle os contribuintes cumplir as súas obrigas fiscais.
1: Esta opción de asistencia telefónica dará comezo mañá mércores, mediante o plan chamámoslle para a confección da declaración, e dende entón ata o 30 de xuño. Data na que os contribuintes poderán presentar as súas declaracións por internet. A partir do 1 de xuño, o que comeza é asistencia presencial nas oficinas da Axencia Estatal da Administración Tributaria. As citas poderán conseguirse dende o 29 de maio. Ollo, hai dúas cosas que os cidadáns galegos deben ter en conta. A primeira, que se sairá a ingresar querendo domiciliar o seu pagamento, a presentación da declaración teñen que facela como límite ata o 25 de xuño, que é o último día para poder domiciliar o ingreso. E a segunda, que a cidadanía galega debe comprobar se ten dereito a aplicar alguna das múltiples deducións que temos na Comunidade Autónoma de Galicia.
7: Ainda que a nosa comunidade non recade ese tributo, sí que hai, como vimos de escoitar, bonificacións que se aplican aquí, a diferencia do que acontece en outros puntos do Estado. Entre as novidades desta campaña es que teñen que ver coa vivenda, pensadas en que se aumente a oferta de aluguer.
1: Una para posibilitar que os pequenos tendores de vivenda, un máximo de 3 vivendas, que teñan vivendas baleiras e que eran poñelas en aluguer e teñan que facer alguna reparación ou alguna obra na súa vivenda para condicionala, podan axudamos a facelo. Teñen unha deducción, poden aplicarse unha deducción dun 15% das cantidades destinadas a esas reparacións. E por outra banda, temos unha deducción de 500 euros pola posta da vivenda baleira en alquiler, en aluguer. Insisto que estas dúas deduccións poderán aplicalas a aquelas persoas que teñan como máximo 3 vivendas disponibles para o aluguer.
7: En conxunto hai alrededor dunha dúcia de deduccións, polo que a directora da Atriga insiste en que compre a revisar polo miúdo o borrador da declaración da renta, porque case todo o mundo poderá acollerse algunha bonificación. Estiman na Axencia Tributaria Galega que pódese acadar un aforro grazas a estas medidas de alrededor de 500 euros por contribuinte. A Atriga ofrece atención e asistencia ao contribuinte tanto presencial como telefónica ou telemática, e no tocante aos pagos das obrigas fiscais tamén se veñen incorporando todas as novidades tecnolóxicas para facelo máis doado. A domiciliación bancaria dos tributos é o máis empregado, pero dende que se implantou a posibilidade do pagamento por Bizum, cada vez botamos máis man desta aplicación.
1: Ten moitísimo éxito, sobre todo cos pagamentos pequenos, cos pagos de pequenas débedas tributarias, como por exemplo, as taxas e os prezos. No ano 2025, por exemplo, experimentou unha evolución espectacular. Fixéronse máis de 116.000 ingresos, un 81% máis que o ano pasado. Acadamos preto de 4,1 millóns de euros pagados a través do sistema Bizum.
7: Un dato que fala ben do compromiso dos contribuintes galegos. O ano pasado, 96% das liquidacións coa Atriga foron correctas. Ainda así, as inspeccións fiscais na nosa comunidade afloraron o ano pasado tamén 87 millóns de euros que se tentaron eludir de pago. A conversa completa con Sonia Lafont poderás escoitala na nosa páxina web cope.es/Galicia.
5: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
7: Seguimos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. O Celta moi pendente do encontro do Atlético de Madrid desta noite. Álvaro Lorenzo, moi boas.
16: Moi boas, pois si, hoxe dende as 9 os colchoneiros xogan a volta das semifinais da Champions League visitando ao Arsenal. Un partido que está muy pendiente a Celta, primero por la quinta plaza europea, podría haber Champions para el quinto clasificado, dependiendo de los resultados de los equipos españoles y alemanes en esta semana europea, y luego porque el Atlético de Madrid, Vindeiro, rival de Celta a domicilio, podría estar clasificado para la final de Champions o a mala nova de quedar eliminado. Además, no Deportivo perderon ante o posto de ascenso directo tras la victoria 4-2 do Almería diante do Mirandés. O Deportivo está terceiro a 2 puntos dos andaluces.
7: Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que te interesa aquí en Herrera en Cope.
17: Cope Carballiño.
18: 91.9 FM.
19: Este domingo 10 de mayo, a partir de las 5:30 de la tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo de la orquestra Taquicardia. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seguane o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación de la orquestra Taquicardia. Esperámoste.
20: El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
21: Tenemos una noticia importante.
20: Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
21: No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
20: Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
21: Alzad la mirada.
22: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
23: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
24: No número 147 de Seguane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seguane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
25: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
26: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por supuesto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
27: Y aquí una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
26: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
28: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
26: No mesmo centro de San Cristóbal de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menudo día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Muy buen día, amigos, amigas oyentes. Escoitábamos esa última mensaje publicitaria que nos llegaba desde a Vila de Cea, desde Oace. Dice, pues esto recórdame que precisamente hoy en este programa de radio imos darnos una visita informativa, imos darnos una voltiña informativa, precisamente por lo concello de San Cristóbal de Cea, igual que por otros concellos donoso ámbito informativo e radiofónico nas comarcas do Carballiño e o Ribeiro, buscando sempre pois toda a información de proximidade para todos, para todas vos, para a nosa audiencia, a veciñanza máis e mellor informada. Que tal, como estás? Agardo que sexa moi ben. Aquí comezamos un novo programa no mediodía de Copeo Carballiño en este martes, día 5 de maio, no que andamos e no que aínda para hoxe se mantén o tempo chuvioso, sobre todo pola tarde, cando máis probabilidade temos de precipitacións que poden caer en calquera zona do noso territorio comarcal, o Carballiño o Ribeiro. En un día, hoxe martes, no que as temperaturas diurnas continúan sendo baixas para este período do ano, apenas 15 graos alcanzaremos no transcurso das próximas horas na maioría dos nosos concellos.
17: Cope Carballiño.
18: Estar informado.
2: Nova operación contra a droga no Carballiño. A Garda Civil ven de prender a dous veciños do Carballiño como presuntos responsables dun delito contra a saúde pública, neste caso vinculado ao cultivo e á elaboración de droga. A operación, autorizada polo Tribunal de Instancia do Carballiño, permitiu rexistrar nas últimas horas a vivenda dos dous investigados. No interior desa vivenda no Carballiño, os axentes da Garda Civil encontráronse con dúcias e dúcias de botes con semillas de cannabis con capacidade para producir entre 125 e 150 kilos de marihuana o ano. Ademais, tamén había material para o peso, a pesaxe da droga e o envasado. Tamén se puideron localizar, incautar 463 macetas en dous invernadoiros interiores equipados con sistema de ventilación e rego automático. A vivenda presentaba, ademais, un enganche ilegal á rede eléctrica. Xa en crónica municipal, aquí mesmo no Carballiño, a área de promoción social e educación do concello carballiñés convoca outro ano máis o programa Divertiño de conciliación familiar durante os meses de verán. Desta maneira, o concello do Carballiño mantén así a súa iniciativa, a súa aposta por mellorar a corresponsabilidade e o equilibrio entre a esfera profesional e personal das familias tamén durante o tempo das vacacións escolares de verán. Así, desta maneira, para este ano, para este verán, o Divertiño iniciarase o día 22 de xuño, unha vez que remate o curso escolar, e concluirá o día anterior, o inicio do curso 2026-2027, no vindeiro mes de setembro. O horario, pois o habitual tamén deste servizo xa nos últimos anos, desde as 7:30 da mañá a 2 da tarde, e incluirá o servizo de almorzo a partir das 8 da mañá. O programa ofrece actividades lúdicas de diversa índole, tales como xogos, manualidades ou mesmo pequenas excursións pola contorna do Carballiño. O servizo conta cun total de 60 prazas inicialmente previstas, 60, está destinado a nenos e nenas de 3 a 12 anos, con prioridade para aqueles escolarizados en centros educativos do Carballiño e empadronados no municipio carballiñés. Pois ben, as familias interesadas poden inscribirse desde hoxe mesmo ata o día 15 deste mes de maio, isto é, ata o venres da semana que ven, a través da páxina web carballiño.gal, no apartado de taboleiro de anuncios, ou acudindo presencialmente ás dependencias do Departamento Municipal de Servizos Sociais na rúa Faustino Santalices do Carballiño. E o Centro Sociocomunitario do Carballiño dá a coñecer novas actividades para este mes de maio, no que xa andamos cunha oferta na que combina a prevención en saúde co fomento da creatividade. Así, anunciamos charlas que terán lugar, a primeira delas xa o luns da semana que ven, unha charla de primeiros auxilios, unha sesión práctica e teórica onde se aprenderán manobras vitais para a reanimación ou como actuar de urxencia ante un episodio de atragoamento. Para o mércores 27 de maio, o soño e o descanso, unha charla centrada en ofrecer técnicas e consellos para mellorar a calidade do sono e asegurar un descanso reparador. Ademais, en o apartado de actividades creativas, a programación para este mes de maio no Centro Sociocomunitario do Carballiño presenta dúas convocatorias. Unha delas sobre costura creativa. Para os días 20 e 21 de maio, en horario de mañá, as persoas participantes aprenderán a confeccionar un moedeiro de tea. O obradeiro será impartido pola carballiñesa Yaliana, de Particular. Ademais, haberá un taller de personalización de bolsas de praia, tamén dunha duración de 2 días, en concreto os días 19 e 20 tamén deste mes de maio, e tamén un curso de pintura sobre tea, onde se traballará na decoración e deseño de bolsas de yute. Desde a dirección do Centro Sociocomunitario do Carballiño recórdannos que é obrigatoria a inscripción previa para participar en calquera destas actividades. Así pois, as persoas interesadas poden anotarse ou solicitar máis información dirixíndose directamente ao personal do centro nas súas instalacións da Avenida de Julio Rodríguez Soto. E o Concello do Irixo convida a súa veciñanza a un encontro para tratar a situación e o futuro das telecomunicacións no Concello do Irixo. Unha charla, un encontro que contará coa participación do xefe provincial de telecomunicacións, quen explicará a todos os que acudan pois diversos detalles sobre, bueno, pois o que é o panorama das telecomunicacións no Concello do Irixo, respondendo ademais ás inquietudes e preguntas que se lles acheguen. Este encontro será o venres desta semana, este próximo venres, día 8 de maio, ás 8 da tarde, no Salón de Actos da Casa do Concello do Irixo. E concluímos este primeiro contacto coa información de proximidade deste programa de hoxe. En Crónica Cultural, o Instituto de Estudios Carballiñeses vende abrir a terceira edición do seu certame de microrrelatos. A convocatoria busca fomentar a creación literaria en lingua galega, requisito indispensable para todos os textos que se presenten a este concurso. O certame está pensado cun carácter inclusivo, permitindo a participación de calquera persoa interesadas en distinción de idade. Os relatos deben ser de temática, poden ser de temática libre e non poderán superar a extensión de 1.200 caracteres. Cada participante ten a posibilidade de enviar ata un máximo de 3 obras orixinais. Un aspecto relevante desta edición é a vixilancia que se fará sobre a autoría e a autenticidade da autoría. A organización, o Instituto de Estudios Carballiñeses, advirte que calquera obra que presente sospeitas de ter sido xerada mediante intelixencia artificial será descualificada de inmediato para garantir a orixinalidade e o esforzo creativo dos autores. O prazo para recepción de orixinais permanecerá aberto ata o día 30 do mes que vén, do mes de xuño. Os escritores poden remitir os seus traballos a idecarballiño@yahoo.es ou a

Y este camino informativo que cada día percorremos aquí, na Radio No Mediodía de COPE o Carballiño, levanos precisamente ao Concello de San Cristovo de Cea, onde faciámonos eco desa preocupación na parroquia de Covas, neste Concello de Cea, motivada esa preocupación polos ataques do lobo que matou cabras e ovellas. Os veciños manifestaban que había máis de 30 anos, alo menos 30 anos, que non se tiña coñecemento da presenza do lobo nesta parroquia próxima á Serra da Martiñá, no concello, decíamos que de San Cristovo de Cea, nos lugares de Bustelo, Ardesende ou Mosteirón. Os veciños comprobaron como os lobos, bueno, pois atacaban a plena luz do día o gando, matando varias cabras, ovellas, se mesmo tería atacado incluso a algunha vaca nesta mesma

0: zona. Os gandeiros manifestaron por medio de Eri López, un dos afectados, a súa preocupación e impotencia por esta problemática a través desta emisora de radio.
1: Estábamos tranquilos aquí, la verdad é que nunca pasaba nada. Víanse de vez en cando o tema do lobo moi de vez en cando.
0: Sí.
1: Pero bueno, así de atacar non, é menos pola luz do día e a beira das casas, claro.
0: Visto cos ollos de veciños e veciñas do lugar.
1: Sí, sí, ademais o primeiro ataque que houve foi a beira dunhas casas ás 3:30 da tarde. A veciña cando chegou para recoller as ovellas estaban os lobos comendo nelas. E ela percatouse de que foran os lobos cando chamou polas ovellas e xa viu os lobos ali, as ovellas todas mortas e claro, foi cando se topou a película.
0: Xa. Falades de unha parella de lobos en concreto.
1: Sí, ela viu dous, eu e a min afectaronme, atacaronme, va, e matáronme dúas cabras, tamén sobre as 4 da tarde, un día en cuestión de nada, nin unha hora que me ausentei onde estaban elas, que me despistei, e tamén xa foron. Ese outro día viron un tamén ás 11 da noite aquí. Eu non sei, unha parella aí na seguro. Penso que hai máis. Sí. Non sei de onde puderon salir así tan de golpe, que estean tan aceitos a andar así a luz do día. Porque
0: sí, porque isto é novidade para vos no lugar, verdade?
1: Sí, porque xa te digo, levábamos muchísimos anos aquí que eu xa nunca os acordo, va, xa sentía a xente maior falar de que atacaba o lobo e tal, pero levábamos máis de 30 anos sin atacar o lobo así por esta zona.
0: Incluso aquí outro inte comentábame aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño que tamén atacou a algunhas vacas, que chegou a atacar algunhas vacas.
1: Sí, o rumor está de que chegou a atacar unhas vacas e tal. Eu, a verdade, que de momento non sei, sabe, non me enterei aínda de quen foi nin as consecuencias que houve do ataque. Pero, bueno, agora, se están por aí aquí, é cuestión de días que non ataquen a que hai ganado fora e é cuestión de que algún becerro haga non paga as consecuencias tamén, claro.
0: Porque, claro, bueno, pois a parroquia de Covas, estes lugares donde o lobo pois atacou ao voso gando, Eric, bueno, pois falamos de Mosteirón, Bustelo, Ardesende, bueno, pois están a non moita distancia da Serra Martiñá, non? Bueno, en realidade a parroquia por excelencia da Serra Martiñá sería Vales, pero sí. Covas, bueno, estades aí tamén non moi lonxe.
1: Estamos xusto ao pé, claro. Ao pé xusto. Estamos, bueno, de feito, a unha parte do Monte Comunal, aquí se venden do Carballiño da Serra Martiñá,
0: sí, sí.
1: Do pico máis alto. Tal, pasa que, xa te digo, aquí nunca había problemas,
0: agora
1: parece así, isto para nós é unha catástrofe, porque, claro, a tranquilidade que tiñamos ao poder ter unha facenda que mantuvera un mínimo estes pueblos, algo de vida, que xa por desgracia estánse acabando, e agora mesmo isto, pois, é un golpe. As cabras, de feito, tuve nas que vender, porque non era compatible agora, non podía andar con elas, ou traía moitas máis, ou non podía andar con elas.
0: Unha faena en toda a regla, eh?
1: Sí, claro, non, é un problema grande. E se empeza xa a atacar a xente que de verdade se dedica a ganadería 100%, empeza a atacar becerros e tal, entón sí que xa non sei como se tomará. A xente, isto xa dá pouco, dá moitos problemas, dá moito dolor de cabeza, e ainda por riba añadimos outro problema maiores, que estamos impotentes de todo, porque que lles faz?
0: Porque, claro, falamos da parroquia de Covas, pero se subimos cara a Martiñá, na parroquia de Vales, bueno, pois pues, podemos decir igual que en Oseira, pero eu diría que incluso máis en Vales hoxendía, pois é das contadas parroquias de toda a nosa comarca, Eric, bueno, pois que mantén un bo número de cabezas de gando vacuno, de vacas, que aínda temos unhas cantas explotacións, xente que, bueno, pois segue coas vacas nas súas casas, eh?
1: Eu, de feito, no inverno sentira que hai un home da Martiñá que lle matara dos becerros, o lobo, iso sí que o sentira, fora no inverno, e sei que a viñeran, e nunha noite que lle mataran dos becerros. Bueno, xa te digo, agora foi cando veo aquí. A mí, no meu caso, eu chamei a Xunta, vi un técnico forestal destes, e, bueno, fixo xa ali un análisis e tal, viu que era ataque do lobo, retiramos esa cabra, outra desapareceu-me, non fomos capaces de topala, e dixome abonaranche algo por ela. Sí, abonar abonaranche, algo. Pero que importa?
0: Algo é cando, non?
1: Claro, é cando. E ademais, si, así, arreglas o problema desa cabra que che matou. Pero o problema non é ese día, o problema ahora é día tras día tras día.
0: Xa.
1: Porque ahora estamos constantemente preocupados, virá, non virá, e xa outro día un veciño topou-nos a... no medio da carretera ás 11:30 da mañá. A ver, sabes, isto incluso hai xente maior que sale pasear, que tal, non sei hasta que
0: temor.
1: Punto de agresivos serán os lobos, unha vez que teñan fame de verdad. Porque aquí se paran de atacar aos animales así, ahora tal, eles fame teñen. Nalgún momento algo van a atacar, se é unha vaca, se é unha persona, se é o que sea, non sei.
0: Decíasme que, bueno, que isto que había polo menos 30 anos que non había noticia na zona da existencia, da presenza do lobo, dicías que este pasado inverno, non, que xa comezou a escoitarse, a saberse da súa presenza, pero que había polo menos 30 anos atrás que non se tiña coñecemento, non, de que houvese lobos na zona, aínda que seguramente que históricamente, índonos atrás nos tempos, pois non sei, porque me dá que esa zona da Martiñá sería a zona habitual histórica de presenza de lobos.
1: Mira, a xente máis maior do pueblo sí que lle acorda. Hombre, estou falando dunha persona que ahora xa morreu, pero morreu casi con 90 anos, e dicía que lle acordaba dispararlle incluso ao lobo no medio do pueblo.
0: Sí,
1: ¿sabes?
0: Sí.
1: Entonces, antiguamente sí, habitual, habría lobos, había ataques de lobos constantes e tal. Eu non sei agora de onde puderon salir, porque depois de tantos anos, de onde saliron agora así de golpe. Xa te digo, un urbiron dous, outro cerca, indo hacia Pialer, viu outros outro día tamén a noitiña. De onde salen?
0: Aquí un oito, sí, Eric, aquí un oito no WhatsApp de Copio Carballiño. Coméntanos. Dille aí a Eric que a Xunta ten unha liña de axudas e subvencións preventivas, tales como compra de mastís, pastores para gandeiros, sabes desto, sí.
1: Sí, pastores eléctricos e tal. A ver, non sei, pódese probar. Eu unha vez xa pedi unha subvención tamén por un pastor polo tema do jabalí, dos ataques do jabalí aos prados, sí, e aos cultivos. E, bueno, nunca chegou o pastor nin nada. Pero, bueno, aí xa entramos nos temas tamén de burocracia que,
0: xa,
1: en fin.
0: Xa,
1: pero, bueno, sí, a ver, dentro do que se poda, pois habrá que tomar as medidas que se poda e facer, porque senón outra alternativa ou abandonar todo e deixar todo, ou senón, pois, tomar, non sei, unha alternativa, un mastín ou algo. Non sei moi ben.
0: Bueno.
1: Non é fácil.
0: Bueno, pois esta é a situación, esta problemática que nos comentaba desde a parroquia de Covas en Cea, un dos gandeiros afectados, Eri López, afectados polos ataques do lobo que matou na zona varias ovellas e cabras no transcurso dos últimos días. E aquí no WhatsApp de Copeo Carballiño, donde nos enviades pues as vosas aportacións a este programa de radio, os vosos comentarios e reflexións, pues este ointe, por exemplo, comenta: entendo os gandeiros polo tema do lobo en Covas, en Cea, pero non comparto a política de acabar co lobo, de afastar o lobo, porque os gandeiros teñen que ter as súas fincas ben pechadas e con cans lobeiros, nun número considerable para elo. O lobo ataca sempre en manada e se ve en inferioridade, non o fai. O único depredador real do xabarín, pensemos que é precisamente o lobo. Complicado, complicado, remarca finalmente este ointe. Pero hay que tomar todas las medidas posibles para evitar que se mate o lobo, que desaparezca o lobo, ya que un número de xabarins sí que está totalmente descontrolado. Pois xa sabedes, igual que ven de facer este ointe, tamén ti podes aquí participar, opinar cada día nesta vosa radio, neste voso mediodía de Cope o Carballiño, xa sabedes como, a través do noso WhatsApp, escribíndonos mensaxes de texto, como este ointe, ou mesmo mensaxes de voz, audios, no 698-12-72-41.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A precios increíbles. Y como siempre, coa mejor financiación. Hasta 24 meses sin intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
4: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
5: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
6: En Seguros Veracruz somos agentes exclusivos de Helvetia, una de las mejores compañías de seguros. Hogar, vida, pymes, comunidades, vehículos y, por supuesto, decesos. Mucho más que un seguro de decesos, pensado para ofrecer en vida un amplio abanico de servicios y prestaciones para toda la familia. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es. Gracias por 25 años de confianza.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don José da Casa Sieiro. Faleceu en Vilachá, Boborás, os 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Obdulia Paradela Alonso. Fillos, Jorge, Laura, Francisco e Aurelio da Casa Paradela. Netos, Miguel Ángel, Iñaki, Fernanda, Santiago, Iker e Alejandra. Irmáns Concepción e Antonio da Casa Sieiro. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 5 de maio, ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio de Feás ata a igrexia parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Feás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Mercedes Bernárdez Bernárdez, veciña de Santo André, Rivadavia, faleceu aos 85 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Manuel Rodríguez Bernárdez, filla política, Natalia Bande Madarnás, netos Monse, Benjamín, Marta e María, netos políticos Bruno, Lidia, Cristian e Jonathan, bisnetos Uxía e Abril, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 6 de maio, ás 5:30 da tarde, desde a sala Ávia do Tanatorio García Allende ata a igrexia parroquial de Santo André de Campo Redondo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe martes, día 5 de maio, a partir das 5 da tarde. A familia da señora doña Manuela Martínez Rodríguez, viúva de Antonio González Pérez, que faleceu en Listanco, Maside, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexia parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gueceta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. Ás 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral La Torre, Grupo Pandeireta Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O Zoco Gueceta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gueceta, Curros Enríquez 29, O Carballiño.
3: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no salón show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: Si quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrallo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal, para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrallo 20, junto a Inén, Carballiño.
4: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en mayo. Ato día 8, desfruta de 6 magníficos espectáculos da 31 edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario. Consulta toda a información en teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
2: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de 2 impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Saudos, muy boa tarde a esta hora aquí desde os estudos da cadena COPE no Carballiño. Saudos especialmente para todos cantos vindes de incorporarvos como ointes en estes últimos minutos. Recordarvos, eso sí, que nos comenzamos todos los días, ás 12:30 do mediodía. Estamos con vos aquí na nosa radio local e comarcal ata as 2:30 da tarde. Tamén comparecemos con noso programa fin de semana os sábados en formato máis reducido, entre a 1:00 e as 2:15 da tarde, como sempre, e cada día da semana en emisión simultánea a través dos que nos escoitades pola FM, pola radio convencional, a de toda a vida, sintonizada no 91.9 da FM, e tamén para os que nos seguides, para os que nos escoitades desde máis lonxe na nosa emisión global, universal, para todo o mundo. Sí, señor, sí, señora. Alá donde vayas, cando viaxes, por motivos de traballo ou motivos personais ou por vacacións, xa sabes, vayas a donde vayas, viaxes a donde viaxes, podes levar a túa radio local, o teu mediodía de COPE o Carballiño, pegadiña a ti, esta radio aí no teu móvil, no teu teléfono móvil, entrando en copecarballiño.es. Aí tes na nosa web unha pestaña ben visible na nosa portada, solo tes que facer clic aí, en riba, e xa estamos nós en directo, tamén chegando a calquera lugar, a calquera recuncho do noso mundo mundial, aquí desde o Carballiño. E a maxia da radio, e tamén a maxia dos novos inventos, das novas tecnoloxías e da rede de redes que é a internet. Pois recomenzamos, polo tanto, esta diaria radio revista do noso acontecer e da vida social e cultural e municipal nos nosos concellos, e facémolo neste martes e 5 de maio, no que andamos e no que aínda se mantén o tempo chuvioso aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeiras, sobre todo pola tarde, cando máis probabilidade temos hoxe de que haxa precipitacións que poden caer en calquera momento, en calquera zona do noso territorio comarcal, en un día no que as temperaturas diurnas pois continúan sendo bastante baixas para este período do ano. Fixadvos, apenas 15 graos, parece que de aí non pasaremos esta tarde dos 15 graus na maioría dos nosos concellos.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
0: Suma e segue. Por lo menos seguimos sumando, xa veremos se seguen, pero sí que a suma pois é unha realidade de todas estas actuacións, por eso dicía o de suma e segue, quen sabe se segue, moito me temo que esta non sería a última, estas actuacións que se veñen sucedendo no transcurso das últimas semanas e meses no Carballiño contra a droga, estas actuacións que sigue sumando a Garda Civil, a última pois prendendo, levando presos a dous veciños do Carballiño como presuntos responsables dun delito contra a saúde pública. Desta vez, bueno, pois un delito vinculado ao cultivo e a elaboración e venda de droga. A operación que estivo autorizada desde o Tribunal de Instancia do Carballiño, antes chamábamoslle o xulgado, desde o xulgado, agora seica que, bueno, este é a nova denominación tras a última reforma do mapa xudicial. Agora temos que dicir seica que tribunal de instancia, xa non vale aquilo de xulgado. Bueno, pois nada. Somos ben mandados e dicimos que a operación autorizada desde o Tribunal de Instancia do Carballiño que permitiu rexistrar a vivenda destes dous veciños investigados, destas dúas persoas. No interior desta vivenda no Carballiño, os axentes da Garda Civil encontráronse con dúcias e dúcias de botes con semillas de cannabis con capacidade, apunta a propia información da Garda Civil, para producir entre 125 e 150 kilos anuais de marihuana. A colleita máis ou menos anual, segundo as semillas, que estaban para plantar. Ademais, tamén se encontraron con diverso material, bueno, pois propio do negocio, verdade? Material propio do negocio, de pesaxe, para pesar a droga, para o seu envasado e posterior comercialización. Tamén se poideron localizar 463 macetas, que xa son unhas cantas, 463 macetas. Solo para contalas, xa botas un chisco, 463 macetas en dous invernadoiros interiores, neste mesmo inmoble, no Carballiño. Eso sí, dous invernadoiros, pois, dotados das últimas técnicas, dos últimos equipamentos para os invernadoiros interiores. Sistema moderno, último grito, en ventilación e rego automático. Non te vas a poñer a regar as 463 macetas así con regadeira de toda a vida, que va, que tamén levas o seu tempo, Rego automático. A vivenda, ademais, presentaba un enganche ilegal á rede eléctrica. Bueno, pois todo isto segundo a información facilitada desde a propia comandancia da Garda Civil a propósito desta última actuación no Carballiño contra a droga.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
3: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
4: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII de incomparable beleza para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
5: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
6: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
7: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
8: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén a túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
9: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
10: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos los domingos do ano a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado, e os domingos de callos, e os días de feira os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
11: ¡Atención, atención! Se confirma la noticia. Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez ya tienes la promoción Aura, con grandes descuentos en todas las novedades Moda Mujer Primavera-Verano de Aura Modas. Continuaremos informando.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Señoras e señores ointes, pois presentolle como se fose preciso presentalo. Bueno, pois en este caso presentolles a un carballiñés premio o mérito deportivo de Galicia, que ven de recibir precisamente pues este recoñecemento, esta distinción. Digolle que como se fixera falta presentalo, porque chamase Manuel, de apelidos Blanco Guerra. Vaya, Manolo Celta, Manolo Celta de toda a vida. No Carballiño, moi boa tarde, Manolo.
12: Hola, boa tarde.
0: Ah, porque sigo Manuel Blanco Guerra.
12: Sí, con ese nombre, pues no, bueno, no. Moita xente non me conoce.
0: Pero Manolo Celta sí que xa.
12: Sí, efectivamente, ese é o apellido que levamos con moito orgullo, porque gracias ao meu pai que lle puxo Celta ao comercio, pois ali nos quedou o alcume así, non? Entón, pois, efectivamente, ese é un nombre de guerra, digamos, da...
0: Non sei,
12: familia.
0: Non sei, estou agora mesmo facendo memoria, pero non recordo, non? Non recordo a quenlle lin, pero bueno, era unha persoa con renome, con moito renome no ámbito da cultura en Galicia, que decía, mira, isto de que os celtas estiveron en Galicia, pois é unha milonga, eh? E decía, non recordo quen, non? Decía, os únicos celta que hai en Galicia son o celta do Carballiño, o celta de Vigo E para de contar. Son os dous celtas que temos.
12: Sí, supóñeme que anteriormente habría algún por aí despistado. De feito, eu sempre lle preguntaba a meu pai porque había posto isto, non lle pusera outro nome, e a idea dele era que era, pois, efectivamente, nos celtas, nos íberos, sí, os primeiros poboadores, un pouco por facer un homenaxe a este tema. Era un home moi ligado á cultura galaica, galega, supóñeme que ese foi o motivo.
0: Bueno,
12: eu estou agradecido porque pudo haber posto o geranio, estabas jodido para toda a vida.
0: Bueno, ademais no, no, no teu caso, no da tua familia, bueno, altos, rubios, ollos azues, case que non, pero altos e rubios, sí.
12: Sí, eso sí.
0: Entón, bueno, pues como o mítico, sí, que non celta, parecía, non?
12: Non parecíamos fillos ne, do meu pai, ne, porque ele era máis baixinho,
0: porque con pouco pelo rubios, moreno, sí, rubios, rubios, altos e con ollos azuis en Galicia non abundan moito.
12: Non hai moitos,
0: precisamente, no. O sea que se algún celta estivo por aquí debeu deixar pouca... pouca descendencia. Bueno, pois está ben que, aínda que sexa con carácter, podemos dicir que retrospectivo, mirando xa tanto tempo atrás, pois que se acorden de un, non? Sempre está ben e recoñezan o que, neste caso, fixaches polo deporte no Carballiño, que foi moito, durante moitos anos.
12: Sí, a verdade que a min sorprendeu-me moito cando me chamaron da Xunta de Galicia a dicirme que estaba premiado, porque, de feito, o baloncesto morreu, sí, desgraciadamente morreu o marchar meu, xa fai 25 anos, non? Entonces, pois, parecía un pouco, pois, ilóxico, pero bueno, realmente, como dis ti, os premios mellor recollelos en vida, que vayan vendo, que non que outras cousas. Por lo tanto, pues bueno, agradecido, contento, mirando con un pouco de tristeza, sí, os avatares do deporte no Carballiño, sobre todo de deportes que me gustaban, que eu amaba, que era o baloncesto, o tenis, pois,
0: aqueles partidazos da, como era, a EVA...
12: A EVA, sí, a Liga EVA, sí, que era Liga Española de Baloncesto Amateur, que era, sí, o tope de baloncesto amateur. Despois xa había que pasar a profesionales. Botamos dous anos espléndidos.
0: Aqueles partidazos no Paco Chao, impresionantes, non?
12: Sí, donde viaxamos con nombre de Carballiño por toda España, porque íbamos por toda a norte de España, sí, desde...
0: Pamplona, recordo, ¿verdad?
12: Exactamente, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, todo a norte, desde Valladolid, en fin, era unha turné que se asombraban os equipos que viñan de San Sebastián, de por aí, pero como, o sea, podedes ter un equipo no Carballiño con un pueblecinho así destas historias? E dice, bueno, pues vale, aquí estamos, ¿no?
0: E todo dirixido ali desde aquel cuartiño, mira, precisamente que tiñas ali naquela esquina mirando para la Meda no comercio, ¿eh?
12: Sí, sí, era efectivamente un espacio moi pequeno onde eu tiña a miña oficina, e onde, como diste, dirixía un pouco e facía todas as cousas cando empezaron.
0: E daquela que non había internet, non había correos electrónicos, non había teléfonos móviles.
12: Era toda a base de teléfono, de historias e tal, e gracias que contabas, bueno, aquí con unha empresa que sempre me apoyou, que foi a Tocar Rodríguez, que sempre viña con nós a todos os desplazamentos, e, polo tanto, pois, ben, moi agradecido tamén con eles, porque vivimos uns anos francamente bonitos e chamativos. Hai que salientar que o equipo que eu fun facendo, que, sí, que a xente que estaba aquí, que fui pasando desde provincial hasta autonómico, hasta logo despois nacional, e despois na Liga EVA, pois aquí pasaron máis de 200 xogadores que non cobraron un duro, nadie. Eu, como lle dicía, se eu son o presidente, o entrenador, sí, o masajista e o tesoureiro, e non cobro un duro, e máis, teño que poñer cartos, os demais que queran vir, veñen así. Efectivamente, así funcionou.
0: Había, pero recordo que colliches unha boa época, non? Porque daquela o Ourense estaba na élite tamén, non?
12: Sí,
0: coincidiu,
12: estaba
0: verdade?
12: Estaba na CB.
0: Estaba na CB, claro, recollías o que...
12: Claro, eu conseguí
0: non,
12: tamén
0: non podía chegar a
12: ser filial, sí, ou, digamos, ter o convenios con eles, co cual entrenábamos co equipo CB un día a semana no Pazo Paz. Logo, tiñan xente nova que non podía ter ficha de ACB, pero estaban con nós, co cual subían e baixaban, entrenaban con eles, e polo tanto, pues bueno, digamos que dimos un salto de calidad francamente importante, pero bueno, foi un tema de moito traballo, sí, de moita... A mí o que máis me costou de todo, sí, xuroche, porque sí, é verdad, foi ter que estudiar. O sea, eu tuve que facer os cursos de entrenador primario, de entrenador mediano, de entrenador superior, e acabei sacando en Valladolid, no ano non sei cantos, pois o título de entrenador superior de baloncesto, que foi o que máis me costou, porque ter que volver a estudiar desde medicina hasta, sí, que sei. Pero bueno, relativamente foi divertido, porque éramos un grupo de amigos todos, que facíamos unha cousa que nos gustaba, e iso creo que é importante.
0: Porque falamos do equipo senior que levou o nome do Carballiño por España adiante, o Club Baloncesto Carballiño, que así se,
12: sí, chamábase, ¿no? Os dous últimos anos en EVA chamouse Carballiño Vila Termal.
0: Ajá.
12: O cual ten, sí, un trasfondo tamén importante, porque ses dous anos foi, digamos, o feito de que desaparecera o baloncesto. Non cobramos a subvención do concello, porque un persoaxe que había aí, bueno, pois empeñouse non pagar a subvención, e polo tanto, pois foi, hubo que desaparecer, porque xa chegaba un momento en que xa non daba a miña economía para seguir mantendo eso, claro.
0: Porque non era, eso che ia comentar, non era só o primeiro equipo, eran todos os rapaces, todas as rapazas, porque hasta había equipo femenino.
12: Tuvemos 200 fichas de baloncesto. Sí. Había 5 entrenadores que colaboraban comigo, que non cobraban un duro. O sea, era un tinglao montado a través do baloncesto moi agradable, e que eso desgraciadamente desapareceu. E ahora mesmo, para min, é tristísimo pensar que aquí non hai baloncesto, non hai escolas. A xente que quere xogar o baloncesto, desde rapaces hasta rapazas, vanse
0: a Maside,
12: que están facendo, eu desde aquí quero salientar pois unha labor moi importante que están facendo cara a isto.
0: Había algo moito, claro, hai moito, sí, porque ten un enorme mérito.
12: Ademais, hai pais de rapaces e de rapazas que están colaborando, incluso entrenando os equipos infantis e juvenis. Entonces digo, pero que pasa no Carballiño? Sí. Solo de fútbol todo.
0: Sí.
12: Eso miro para ti, porque ti eres un home de fútbol involucrado aí. É tristísimo. Eu podo che dicir que nunha etapa brillante que tuvo o deporte no Carballiño, que foi cando ganaron as eleccións o PSOE e o Bloque, dispuxeron que se iba a crear e creouse o Patronato Municipal de Deportes.
0: Yeah.
12: Aí estábamos integrados todos os que tiñamos algo que ver co deporte, e nos tiñamos, distribuíamos os cartos, e distribuíamos as horas do pallón e todo o tinglao. Funcionou moi ben un ano, moi ben. Que pasou?
0: Yeah.
12: Os políticos viron que non o daban controlado. Entonces, o siguiente ano, quitaron os cartos e acabou o patronato. Tú fíxate que cousas. E ao final, ahora mesmo, e máis, no momento ese, no Patronato Municipal de Deportes, tiñamos un acordo entre todos os clubs, entre todas as diversas especialidades, de que os rapaces, ao empezar os 8 anos, máis ou menos 8 anos nas escolas, pasaban 3 meses por cada escola. Entón, o rapaz facía atletismo, baloncesto, balonmano,
0: e quedábanse ao final co que máis lle gustaba.
12: Exactamente.
0: E o que máis lle tiraba.
12: Co que máis lle gustaba, ou que máis condicións tiña. Tamén, adiós, moi buenas. E ahora mesmo inscríbense 300 rapaces ou 200 rapaces nas escolas, 250 vanse ao fútbol.
0: Exacto.
12: E ademais, mellor hai xente que ten unhas cualidades para outro deporte, non se pode facer. Por lo tanto, bueno.
0: Entendo, intuyo, Manolo, que bueno, pues, o gran auxe, o gran boom, por así decirlo, do baloncesto, daquel baloncesto no Carballiño, pois foi tamén coa construción do pabellón de deportes Paco Chao, porque isto é a principios dos 80. Eu recordo aqueles partidos con gran ambiente, con gran público, partidos de rapaces, juvenís, cadetes, bueno, tamén ali estaba Orballo, recordarás, que tamén colaborando co club. O vestiario eran os baños da cafetería San Remo.
12: Sí. Bueno,
0: así empezou o baloncesto no Carballiño.
12: No, empezou antes.
0: Antes,
12: eu cando cheguei do Colexio Menor Calvo Sotelo, que eu non había feito deporte nunca, cheguei ao Colexio Menor Calvo Sotelo con 14 anos, e nada máis entrar ali, que me chamou moito a atención e que sempre foi un referente, de repente había 50 rapaces, 50 xogando o baloncesto no patio, ¿no? Entón, nada máis entrar
0: nos
12: ali...
0: Nos patios, que eran tres patios.
12: Eran tres patios. Pois no primeiro patio...
0: Ali tamén pasei, flechas, cadetes... Como era? Flechas, cadetes...
12: Arqueros,
0: efectivamente. Eu era flecha.
12: Nada máis entrar ca miña maletiña, que viña de unha expedición que me había mandado meu pai a Madrid a probar non sei que, entrei ali e nada máis entrar vin cinco ou seis rapaces que me empezaban a berrar: Celta, Celta, Celta, ven, ti vas xogar no meu equipo, ti no meu equipo. Estaban os Paniagua, estaban os Rivera, os dous, bueno, había moita xente de Carballiño ali. Eu nunca había feito deporte, nunca había xogado a nada. Gracias a eso, pois, empecé a entrenar o baloncesto, empecé a xogar, fixen ali, acabei peritaje mercantil, e cando cheguei ao Carballiño, non había baloncesto aquí, nada. Entonces eu creei un equipo que en principio chamouse Veracruz, ajá, porque, non sei, me acordo por qué, porque non podía ser enteiro ou algo así, non sei. O caso que de souvenirs xogábamos no Corral. Empezamos xogando, no, primeiros partidos foron na pista,
0: mira,
12: do parque.
0: Aquí, que aquí un ointe está me comentando. Saúdos, parabéns a Manolo por ese premio tan merecido. Coméntalle se recorda os primeiros partidos de baloncesto no Carballiño na pista de terra do parque.
12: Exactamente, algo que che dicir, os primeiros eu viña en xogar co equipo do colexio do Calvo Sotelo, viña en xogar a pista de parque.
0: Claro.
12: Ali, acórdome, además foi un partido sensacional, porque nos víamos...
0: Que a pista...
12: A pista de terra.
0: O que lle chaman a pista de baile, non?
12: Exactamente, onde estaba aquilo, pero aquilo era unha pista de terra, e os concelleiros daquel momento habían feito uns postes de cemento, que ainda estou vendo ahora doblados, que facían unha curva cunhas tableros de madeira. E ali xogamos os primeiros partidos. Logo despois fomos ao Colexio Corral, que onde foi onde empezamos a xogar xa en souvenirs, e dai pasamos... Por fin conseguimos, despois de moito loitar co amigo Argemiro, que era o alcalde naquele entonces, de que nos fixera a pista roxa.
0: A pista roxa,
12: a pista roxa xa nos diu outra evolución grande, porque...
0: Eso, anos 80, verdade?
12: Antes, eu creo, non sei, 15, 25...
0: O finais dos 70.
12: Sí, 80, por aí estaría, sí, sí. 80 ou 75, 75, 80, por aí sería. Claro, tiña uns condicionantes perfectos, porque estaba no medio do povo. Sí. Nos xogábamos...
0: Incluso xa con esa grada...
12: Claro, xogábamos os domingos pola mañá para que a xente a salir da misa, que pasara por ali, e todo o tema.
0: Pero o que comentaba, os vestiarios...
12: Os vestiarios eran no San Remo.
0: No San Remo,
12: que nos deixaba...
0: Nos baños do San Remo.
12: Exactamente.
0: Que eran grandes, a verdade.
12: Que
0: no?
12: Nos deixaba, ademais, unhas mesas e unhas sillas para poñer o que era a mesa de todo eso. Si chovía, pois xogábamos igual. Logo despois xa o gran salto foi a construción do pabellón de deportes, que aí xo foi xonde xa tiña teníamos sitio para entrenar, podíamos facer máis cosas cos rapaces, en fin.
0: Inaugurado con partido internacional da selección de Cuba e...
12: Sí, eu sei que... Sí, non sei se fora a COP, o Clones e Baloncesto, sí, debeu ser que a selección de Cuba, sí, efectivamente.
0: Anos 80, principios.
12: Sí, por aí sería, 80. Sí. E aí votamos, ben, e foi unha maravilla, porque, aparte, tamén nos veu moi ben para poder entrenar, poder xa, digamos, compaxinar un pouco as disciplinas pequenas, realmente foi o que nos digo, un pulo importante, sí.
0: Bueno, pois, señoras e señores, oi, estamos falando co pioneiro do baloncesto no Carballiño e tamén entre os pioneiros do fútbol sala.
12: Sí, sí, sí, trouxen aquí a nota para non olvidarme de nada. Empezamos facendo no mesmo tempo que o baloncesto, empezamos facendo atletismo. Aquí había a cuestión, casi sempre era o Don Gumersindo, que era o jefe da OGE, todas as historias, organizaba a xente para ir aos xogos escolares, estas historias. Entonces, bueno, en atletismo, pues, te ibas a correr, non sei que, non sabía que nin se corría nin se non corría, pero bueno, distribuíase un pouco eso, non? E nos organizamos, fixemos unha entidade que se chamaba OAC, Organización Atleta Carballiñesa, do cual saliron pois xente como Guntín, que foi campeón de España de jabalina, como os irmáns Pousa, que tanto Tito como
0: Pepelo.
12: Pepelo, pois, Pepelo. Corrían e incluso ficharon
0: maratón, carreiras.
12: Sí, ficharon polo Celta de campo a través e todas as historias. Sí. As primeiras etapas, pois, entrenábamos no parque de noite, porque, claro, eu entrenaba ao salir de traballar e todas as historias, noite con linternas, porque non había luz no parque. Entrenábamos saltos no baixo da miña casa, con poñendo unha corda para saltar cartós para caer, para non lastimarse. O meu irmão, que foi chegou a ser campeón provincial de Pértiga,
0: Fernando.
12: Entrenaba a Pértiga ali cunha barra que era a barra do toldo. Tú fíxate, todo moi artesanal, non?
0: Bueno. Había ilusión. Porque...
12: Había ilusión, exactamente. Logo, do baloncesto, pois tamén compaxinei co fútbol sala, que efectivamente eu nunca fui un xogador de fútbol.
0: Os primeiros partidos aí sí que foron no patio do Corral.
12: No patio do Corral, sí, que aquelo era criminal, porque en canto caías...
0: Asfalto, en asfalto.
12: Asfalto, deixabas a mitad da perna ali.
0: Os míticos, pero bueno, autocares, equipos autocares, Rivera e Peñarré.
12: Efectivamente, hubo moita rivalidade con aquelo, xogamos incluso algunha vez tamén no campo do instituto, despois íbamos a Ourense, durante anos, pois sí, compaxinábamos isto. Eu podo te dicir que unha das miñas veces así de facer cousas os domingos era que tamén tiñamos un equipo de tenis que se xogaba os primeiros torneos xogáronse diante da Gazpara, do concello, pechábase con unhas vallas de metálicas e tiñamos que poñer
0: en cemento,
12: tiñamos que poñer un resist, unha madeira
0: nin herba, nin terra batida, no. En cemento, estilo Carballiño anos 70,
12: tiñamos que poñer unha madeira encima do resisto da agua, porque senón as pelotas cando botaban ali desaparecían. Tiñamos un equipo que estuvamos xogando en terceira división.
0: Eso tenis,
12: por eso te digo que había domingos de compaxinar. Ás 9 da mañá eu xogaba o individual de tenis, ás 12 tiñamos o baloncesto, que viña para aí, ás 4 da tarde xogábamos o doble de baloncesto, e ás 8 da noite marchaba a Orense a xogar o fútbol sala. O sea que, bueno, na miña casa xa alucinaban, dicían, pero tú, que faz? Que...
0: Bueno, ainda tiñas tempo de vez en cando para o automobilismo.
12: Exactamente, combinado, fixemos...
0: Tamén algo fixeches, non?
12: Fixemos, sí, construímos a Escudería Carballiño. A partir de aí, pois, bueno, eu aparte de correr, organizaba, durante 15 anos estuve correndo o Rally de Orense. Como anécdota así importante, chamativa, eu caseime un 2 de setembro, dixenlle a miña muller, a miña futura muller, se quería casar ese día, que eu ás 8 da mañá tiña que estar facendo a subida a Saleta. Casámonos en Orense, levantei na 7 da mañá, estuvo no coche parada ali arriba na Saleta esperando que eu acabara iso para marcharnos, non? Polo tanto, bueno, moitas cousas. O automobilismo tuvo tamén importancia, o Rally de Lacón, a subida a Saleta, todas estas historias, sí. E agora, pois, na etapa esta final, non? Porque xa levo 20 anos con eso.
0: O golf.
12: Agora o golf, efectivamente. O golf, que é unha modalidade, pois, que eu recomendo yo moito a xente, e a min asómbrame que non haxa máis xente do Carballiño vindo por Maside, porque é un campo precioso para disfrutar, para incluso para relaxarte, para todas estas historias. Tamén
0: é absolutamente recomendable a personas e para personas pois coetáneos teus, non? Da túa idade.
12: Sí.
0: Maravilla.
12: Eu moitas veces digo, precisamente este día estuve coincidindo ali en Santiago, onde nos dieron o premio, estaba sentado amenado Beatriz Alberte, que está a gerente de Castrelo. Entonces estaba un señor ao lado falando que tamén era un premiado de non sei que historias, e home decía, no, bueno, eu quero os meus anos, xa non podo facer nada, porque claro, os meus anos, e dixo Beatriz Alberte, pero me canto nos ten, e digo, pois eu teño 70 anos, pois mira, este señor que está aquí ten máis coste, está facendo deporte, xoga golf e todo de historias, por iso que o golf ten como cousa boa que non ten ningún deporte que o hándica. O sea, ti podes xogar con Tiger Woods ou con McElroy ou con un campeón que lle podes ganar, porque tú tes co teu hándica, tes o mellor 15 ou 20 golpes máis que os demais, cousa que iguala moito, non? Por lo tanto, moi recomendable. Eu digolle que merece a pena. Eso, sobre todo, andas, faz algún tipo de deporte, despexaste, relacionaste, en fin.
0: E con unha boa instalación que temos.
12: Sobre todo, temolo aquí, a 5 minutos. Isto non hai cartos que pague.
0: A un pasiño. E comenta aquí un ointe, Manolo, no WhatsApp, outro día un concelleiro no pleno, xa entramos na política, mira, dixo que non había interés no Carballiño polo baloncesto. Que lle parece isto a...

0: baloncesto, ofrecerle a los demás y de que puedan venir a entrenar aquí algún día, otras historias. Pero aproveitad de esto, aproveitad de que alguien quiere hacer cosas, no digo para robar yo, pero sí para colaborar.
1: Sí, sí.
0: Nada.
1: Además, más ideo Carballiño, o Carballiño más ideo.
0: Estamos pegados ahí, estamos. Tenemos los gitanos que están ahí marcando las diferencias, pero realmente estamos al lado y por lo menos pues colaborar, que era muy interesante. Pero bueno, parece
1: mira,
0: que
1: aquí otro intent hora boa o premiado, pero non te olvides tamén de citarlle, non te olvides do seu billar, e da súa fotografía. Bueno, da fotografía, bueno, xa entra máis no creativo que no deportivo.
0: Pero
1: o billar tamén, entón.
0: O billar tamén, tamén. Estou xogando, levo xogando bastante
1: pues mira,
0: tempo.
1: Mira, alguén que te coñece ben.
0: Sí, sí, levo xogando bastante tempo o billar a tres bandas, que tamén é un bo complemento pa a mente, pa seguir activo, sí.
1: Agora no Carballiño non temos onde xogar o billar.
0: No casino,
1: no casino
0: está, hai unha mesa preciosa, perfecta, que cambiamos o paño ainda fai seis meses ou algo así, ben.
1: Pois, señoras e señores ointes, historia viva do deporte no Carballiño, así que mirade se non é ou non, pois, recoñecido, ben premiado está. Con premio o mérito deportivo. Manolo Blanco, Manolo Celta, que lle dá o billar, deu o atletismo, dá o golf, o automobilismo, o tenis, o fútbol sala, o baloncesto, historia viva do Carballiño e do deporte no Carballiño. Manolo, parabéns, moitas gracias.
0: Moitas gracias a todos.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
4: Carnicerías Ferradas, naturalmente. Coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
5: Abertos sábados todo día.
6: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparaciones con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para a extracción e reciclaje de amianto.
7: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
8: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Así mesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
9: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gueceta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. Ás 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O Zoco Gueceta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gueceta, Curros Enríquez 20.

0: Ave o Carballiña.
1: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Despedíamos, fai un momentiño a Manolo Blanco, carballiñés, flamante premio o mérito deportivo da Xunta de Galicia, recoñecemento que ven de recoller a pasada semana nese acto en Compostela. E falamos tamén, aproveitamos para seguir con este caso acontecementos deportivos para esta semana, destacados na nosa comarca. Falamos de acontecementos deportivos que se aveciñan no concello de San Cristovo de Cea, para, creo que sí, para esta fin de semana. José Dalama, moi boa tarde.
4: Hola, boa tarde, xa no vinte da cadena COPE.
3: Creo que sí, que temos para esta vindeira fin de semana, o sábado, non? Creo, este sábado que ven, destacados acontecementos deportivos en CEA, que sí.
4: Pois sí, este vinteiro sábado, 9 de maio, celebrarase aquí en CEA, no pabillón de deportes, o primeiro trofeo de kickboxing en Muay Thai. Xa na última parte da tarde pois haberá unha velada con 11 pelexas, que nunha delas pois ponse o título galego en xogo, e noutra delas pois competirá unha veciña de aquí do concello, campeona de Europa, polo que nos fai especialmente ilusión ese evento que se celebre en CEA, que agardamos que atraia moita xente que disfruten dun deporte minoritario, pero que ao fin e ao cabo que é deporte
3: minoritario,
4: que
3: pero moi bastante, moi espectacular, non? E tamén ten,
4: sí.
3: Ten tradición aquí no Carballiño, non? O kickboxing, non? E aí
4: sí,
3: está tamén o
4: eso,
3: amigo Mateo, que creo que ten algo que ver en todo isto, na súa condición de veciño de CEA, claro.
4: Pois ten moito que ver, teñen moito que ver Mateo e Claudio, que, bueno, xestionan un ximnasio en Carballiño, eso foron os que nos propuxeron a idea, e tamén teño que decilo que son os que están levando o traballo de organizar un evento destas características, e un evento que polo que nos comentan, pois ten un nivel moi alto a nivel galego, que veñen clubes de todo Galicia, e que agardemos que sea a primeira edición de moitas, e que bueno, que lle guste a xente, que sexa o que che decía, pesar de ser un deporte minoritario, pois pues, sí, é un deporte con tradición na comarca, e que tamén axude a visibilizar a práctica de ese tipo de deportes, que non son solo pelexas, que van moito máis alá da pelexa, vai a disciplina, a capacidade mental, a capacidade física, lógicamente, pero bueno, esperemos que sexa un éxito e que teña pervivencia no tempo.
3: Seguro que sí. Eu dicía que nesto ha de ter que ver Mateo, ti dicías Claudio, pero Claudio, Claudio e Mateo son a mesma persona, ¿eh?
4: Sí, bueno, eu referíame a Roy Mateo.
3: Roy Mateo, fillo, claro.
4: Rey Mateo, que é o fillo, que tamén é árbitro. Sí. Pero estábamos falando do mesmo, e ambos veciños aquí do concello, do Pobo da Torre, que xa che digo, desde aquí o agradecemento do concello ao traballo que están facendo, o agradecemento por pensar en CEA pa desenvolver este trofeo e esta velada.
3: Todo isto este sábado que ven, ¿desde que hora?
4: Eu creo que comeza a 9 da mañá. 9 da mañá. Falaban esta misma mañá que eran 13 horas de trofeo.
3: 13 horas, isto é un auténtico maratón de kickboxing.
4: Sí, hai dous tatamis, entonces no tempo pues non son si solo se miden en cada tatami. E despois xa a velada, que será en ring, pois a partir das 7 da tarde, comentaban que son 11 combates, comentábanme que remataría un pouquinho antes das 10 da noite.
3: Moi ben. Bueno, pois isto polo que respecta a esta gran xornada deportiva este sábado que ven no pabellón de deportes de CEA. Rápidamente xa tamén aproveitamos esta comunicación pois para comentar algúns outros aspectos da actualidade local no Concello de San Cristovo de CEA, da Lama, porque estes días atrás precisamente comentábamos, bueno, pois un dos acordos da Xunta de Goberno da Deputación para a mellora de parques infantís, aí cunha contía de 40.000 euros, bueno, pois para esa finalidade, non? Para a mellora de estes equipamentos de parques infantís, entendo que na propia vila de CEA, bueno, creo recordar que tamén non sei se era en Oseira, no campo de Casledo, tamén se ia actuar.
4: Sí, de feito xa se está traballando en ambos parques, é unha remodelación de todo o equipamento que contiñamos anteriores, que estaban, bueno, por uso, por tempo que teñen, pues estaban bellos. No daqui de CEA, pues sustituíuse todo de forma integral. Algo daqui de CEA, falta por poñer o chan, que é un caucho encapsulado homologado para este tipo de instalacións. Sustituímos a valla perimetral e sustituímos os columpios totalmente.
3: Xa. Sí, dinos.
4: Do mismo xeito, sí.
3: Vale. Sí, sí. No, dixeche que xa aproveitando tamén rapidamente, referímonos a estas actividades formativas das novas coas novas tecnoloxías a voltas, coa intelixencia artificial, coa que tamén andades a volta e desandar a volta neste mes de maio no Concello de CEA, a que sí?
4: Pois sí, ahora mismo empezou onte, pois hai unha formación dentro do programa Yo Conecto, no que levamos colaborado moito tempo con a Fundación Cibervoluntarios, con fondos Next Generation, a través do Ministerio de Transformación Digital e Resiliencia, e están facendo un curso, están as plazas esgotadas, e por petición de algúns veciños, pois lanzamos un que empezará o 18 de maio, 18, 19, 20, 21 de maio, que de crea contido con inteligencia artificial. Pensamos que é unha actividade moi interesante nos tempos que corren, sobre todo pa pequenas empresas e pa autónomos, porque agora as redes sociais, os medios digitais cada vez son máis importantes, e pensamos que a inteligencia artificial, pois ben empregada, pois podelles ser unha ferramenta valioso pa súa promoción e pa súa difusión. Penso que o mínimo de alumnos xa está, e creo que queda algunha plaza, pero pouquiños, Bueno, entonces, bueno, pues veña. Por a participación.
3: Que las personas interesadas, bueno, pues ainda están a tempo, pero darse presa para non quedarse fora destes cursiños no Concello de CEA. Pois por hoxe, máis nada, moitas gracias. Dalama, moi boa tarde.
4: Moitas gracias a vos, Xan. Boa tarde a todos.
3: Despedimos a José Dalama, concelleiro de Comunicación e Novas Tecnoloxías e Turismo, no Concello de San Cristovo de CEA, onde, recordade, temos pois esa atrativa xornada de kickboxing para os amantes das artes marciais, destas especialidades e actividades deportivas. Así que CEA este próximo sábado, capital galega do kickboxing, con esa xornada maratoniana de ata 13 horas que culminará a última hora da tarde no pabellón municipal de deportes de San Cristóbal de CEA.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
5: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
7: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
10: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
11: Ven y descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7:30 de la mañana en el polígono San Cibrao das Viñas. Y también online, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Donde compran los profesionales. Obramat.
6: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
12: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, O Carballiño.
13: Es que me encantas tanto. Pitufiños.
14: Escuela infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años, con amplias y modernas instalaciones.
15: ¿Dónde nos informamos?
14: En Pitufiños, Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
16: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
17: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
18: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A precios increíbles. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sin intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
19: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na Rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Mercedes Bernárdez Bernárdez, veciña de Santo André, Rivadavia, faleceu aos 85 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Manuel Rodríguez Bernárdez. Filla política, Natalia Bande Madarnás. Netos Monse, Benjamín, Marta e María. Netos políticos, Bruno, Lidia, Cristian e Jonathan. Bisnetos, Uxía e Abril. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá mércores, día 6 de maio, ás 5:30 da tarde. Desde a sala Avia do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de Santo André de Campo Redondo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe martes, día 5 de maio, a partir das 5 da tarde. O señor Don José da Casa Sieiro faleceu en Vilachá, Boborás, os 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Obdulia Paradela Alonso. Fillos, Jorge, Laura, Francisco e Aurelio da Casa Paradela. Netos, Miguel Ángel, Iñaki, Fernanda, Santiago, Iker e Alejandra. Irmáns Concepción e Antonio da Casa Sieiro. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 5 de maio, ás 6:30 da tarde, desde o Tanatorio de Feás ata a Igrexa Parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Feás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. a familia da señora doña Manuela Martínez Rodríguez, viúva de Antonio González Pérez, que faleceu en Listanco, Maside. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. O señor Don José da Casa Sieiro faleceu en Vilachá, Boborás, os 85 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Obdulia Paradela Alonso. Fillos, Jorge, Laura, Francisco e Aurelio da Casa Paradela. Netos, Miguel Ángel, Iñaki, Fernanda, Santiago, Iker e Alejandra. Irmáns Concepción e Antonio da Casa Sieiro. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 5 de maio, ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio de Feás ata a igrexa parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Feás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
13: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
15: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Esta, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
20: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 10 de maio, ás 19 horas, no Pazo de Vilamarín, concerto da soprano Maribí Blasco, unha das grandes voces da música antiga. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e PórticoDoParaíso.com.
21: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
22: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
23: O mércores 13 de maio, festividade da Virxen de Fátima en Vidoedo, San Cristóbo de Cea. Ás 9 da noitiña, procesión e misa solemne na capela de Vidoedo, co acompañamento da agrupación musical Xuntanza do Carballiño. En o caso de chuvia, haberá carpa para todos os asistentes. O día 13 de maio, esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Vidoedo, San Cristóbal de Cea.
24: Y aquí una magnífica obra de arte.
1: Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
3: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
24: COPE Carballiño.
25: Estar informado.
19: E a esta hora, as 2 da tarde, 16 minutos deste día, martes 5 de maio, situamos na antena de COPE o Carballiño este tramo final de este programa de radio, no que pois, facemos balance, facemos un resumen de como foron indo estas 2 horas de radio que imos xa deixando atrás e que completamos de aquí ás 2:30 da tarde. No control de directo está Jesús do Barro Falavos Xampinal. É un programa de radio polo que pasou hoxe o flamante premio ao mérito deportivo da Xunta de Galicia, o carballiñés Manuel Blanco Guerra, sí señor, sí señora, pioneiro do baloncesto no Carballiño, pioneiro do baloncesto, tamén do fútbol sala, tamén do tenis, tamén do automobilismo, pioneiro no atletismo carballiñés, e aí os seus 80 anos segue activo agora co billar a tres bandas e co golf. Pois historia viva do deporte carballiñés que pasou hoxe por este programa de radio. Entrevista íntegra, xa sabes que podes encontrar a partir das 3 da tarde na nosa web en copecarballiño.es. E como sempre a esta hora tamén facemos resumen informativo. Neste caso abrimos dando conta este repaso informativo dunha nova actuación da Garda Civil, dunha nova operación contra a droga no Carballiño, e son xa unhas cantas as que se suman no transcurso das últimas semanas. Pois ben, neste caso, a Garda Civil ven de prender a 2 veciños do Carballiño como presuntos responsables dun delito contra a saúde pública, neste caso vinculado ao cultivo e a elaboración de droga. A operación autorizada polo Tribunal de Instancia do Carballiño permitiu a entrada dos axentes rexistrando a vivenda dos investigados no Carballiño. No seu interior, os axentes da Garda Civil encontráronse con dúcias e dúcias de botes con semillas de cannabis, con capacidade, segundo a propia Garda Civil, para producir entre 125 e 150 kilos na colleita de marihuana anual. Ademais, tamén se encontraron os axentes da Garda Civil neste rexistro, nesta vivenda do Carballiño, con diverso material para o negocio, como básculas de peso para pesaxe e o envasado das drogas. Ademais, tamén localizaron os axentes da Garda Civil neste rexistro no interior desta vivenda, deste inmoble no Carballiño, encontráronse con 463 macetas Sí, sí, esto xa é negocio por maior, eh? 463 macetas en dous invernadoiros debidamente equipados con sistemas de ventilación e rego automático. Eso sí, non pagaban suministro eléctrico. A vivenda presentaba, ademais, un enganche ilegal á rede eléctrica.
0: COPE Carballiño.
25: Estar informado.
19: É un apunte dentro da crónica municipal no Concello do Carballiño. A xestión do goberno municipal carballiñés. Neste caso, informa a área de promoción social e educación do Concello Carballiñés que convoca un ano máis e abre o prazo de reserva de praza para o programa Divertiño de conciliación familiar durante os meses de verán. Desta maneira, o Concello do Carballiño mantén a súa aposta, destacan desde o propio Concello, por mellorar a corresponsabilidade e o equilibrio entre a esfera profesional e a personal das familias carballiñesas. O Divertiño 2026 arrancará o día 22 do mes que ven, que xa están aí, A volta dunhas semanas as vacacións escolares. Comezará o día 22 do mes que ven, do mes de xuño, despois, precisamente, de que remate o actual curso escolar e concluirá o día anterior, o inicio do curso 2026-2027, polo tanto, xa no vindeiro mes de setembro. O horario, pois o habitual destes últimos anos, desde as 7:30 da mañá ás 2 da tarde, e incluirá o servizo de almorzo a partir das 8 da mañá. O programa ofrecerá actividades lúdicas como xogos, manualidades ou mesmo pequenas excursións pola contorna do Carballiño. O servizo conta cun total de 60 prazas, está destinado a nenos e nenas de 3 a 12 anos, con prioridade para aqueles escolarizados en centros educativos do Carballiño e tamén empadronados no Carballiño. As persoas interesadas poden inscribirse desde hoxe mesmo e ata o día 15 deste mes de maio, no que andamos, a través da páxina web carballiño.gal, no apartado de taboleiro de anuncios, ou ben acudindo presencialmente, personalmente, ás dependencias do Departamento de Servizos Sociais do Concello do Carballiño, sito na rúa Faustino Santalices. E a esta hora continúa a informar COPE o Carballiño, información que nos leva ata o Concello de Leiro. En o que a Xunta comunica que ven de concluir os traballos da nova sinalización semafórica da Ponte da Esperela, unha actuación coa que se completa a xa realizada pola Administración Autonómica de Iluminación Ornamental desta Ponte da Esperela, unha inversión que superou os 360.000 euros. Con estas novas intervencións agora de regulación semafórica, antes coa iluminación e tamén unha anterior de limpeza, a Xunta buscou poñer en valor a Ponte da Esperela, ademais de incrementar a funcionalidade e seguridade deste elemento patrimonial no Concello de Leiro, que conecta o núcleo urbano e a súa zona fluvial o núcleo rural da Esperela e a súa área de lecer. Coa actuación da sinalización semafórica sensorizada na ponte, queda ademais, resalta a Xunta, resolta a incorporación desde a estrada do Eixo do Ribeiro á ponte da Esperela, contribuindo tamén ao reforzo da seguridade na incorporación contraria. A Xunta actuou con anterioridade na ponte para dotala dunha nova iluminación nos seus alzados e na calzada e tamén renovou o pavimento da propia estrada OU-209 sobre a ponte. A intervención, ademais de acentuar a estética desta ponte da Esperela, permite aumentar a súa funcionalidade e seguridade. Instaláronse proxectores en ambas marxes do río, augas arriba e augas abaixo, e tamén proxectores de parede situados no terreo para iluminar o muro de acompañamento na beira direita, único visible desde a área fluvial de Leiro. Iluminouse tamén con proxectores a propia calzada sobre a ponte que cruza o río Avia.
0: COPE Carballiño.
25: Estar informado.
19: E desde o Centro Sociocomunitario do Carballiño anuncian novas actividades abertas a toda a veciñanza para este mes de maio, no que andamos. Actividades nas que combinan a prevención en materia de saúde coas actividades de fomento da creatividade. Así, en canto a actividades que teñen que ver coa saúde, o Centro Sociocomunitario do Carballiño anuncia para o luns da semana que ven, para este 11 de maio, o luns, por lo tanto, da semana que ven, unha charla sobre primeiros auxilios, unha sesión práctica e teórica onde os participantes aprenderán manobras vitais para a reanimación ou para actuar de urxencia ante un atragamento. Atragoamento, así se di. E xa para o día 27 deste mes de maio, o sono e o descanso, unha charla centrada ese día en ofrecer técnicas e consellos para mellorar a calidade do sono e asegurar un descanso reparador. Ademais, a programación para este mes de maio no Centro Sociocomunitario do Carballiño complétase xa no apartado de creatividade e manualidades cun cursiño de costura creativa, tamén con outro de pintura sobre tea. Para todas estas actividades, a dirección do Centro Sociocomunitario do Carballiño recorda que é obrigatoria a inscripción previa para participar nas mesmas. Todas as persoas interesadas poden xa anotarse ou mesmo solicitar máis información sobre calquera destas actividades dirixíndose directamente ao personal do Centro Sociocomunitario do Carballiño nas súas instalacións no seu edificio da Avenida de Julio Rodríguez Soto no Carballiño. E xa noutro dos nosos concellos, no do Irixo, convídase a toda a súa veciñanza a achegarse este venres que ven ás 8 da tarde ao Salón de Actos da Casa do Concello do Irixo. A que? Pois a escoitar unha charla sobre a situación actual e futura das telecomunicacións no Concello do Irixo, que impartirá o xefe provincial de telecomunicacións. Será este próximo venres, 8 de maio, decíamos que ás 8 da tarde, na propia Casa do Concello do Irixo.
0: COPE Carballiño.
25: Estar informado.
19: Tan só para completar estas dúas horas de radio, tan só nos queda, polo tanto, como a sempre facemos neste último minuto, actualizar a predición meteorolóxica. Pois para hoxe aínda se mantén o tempo chuvioso, sobre todo agora pola tarde, cando máis probabilidade teremos de chuvias que poden caer en calquera zona do noso territorio comarcal en un día no que as temperaturas diurnas pois continúan sendo baixas para, enténdase, este período do ano, apenas 15, como moitos 16 graos, as temperaturas máis altas sempre para o Ribeiro, mentres que para mañá, mércores 6 de maio, xa teremos nubes e sol e temperaturas pois inalterables as mínimas e, polo tanto, continuarán de madrugada e a primeira hora da mañá arredor dos 6 graus e, sí, para mañá, un chisco máis altas as máximas diurnas, aí andarán mañá, no, en torno dos 18 graus na maioría das nosas localidades. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas por atención prestada, saúdos e moi boa tarde.
0: COPE Carballiño.